0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille finne fissa kiisa.
2: Kerrotsi sakan niitä, kun?
1: Sille mä ajan tänne liimaa sua.
2: Tänne liimat joski. Tänne mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäänni. Ehkä jossain tää, ehkä ronnaa tappu. Med din nærfjerne er usynlig filmer jeg tog til det, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet en nok medie med, eller ikke det siger, gik det der sådan ring i det.
0: Nanoq FM.
4: Young money, young money.

0: Nanook FM, Pilaris Arutin.
1: Sille sinne fischak kiisa.
2: Ikka roti sakan ningsäko.
1: Sille mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noana aluota siusisa.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisigaani. Ikki usin tätä, eikä on naatappu. Med din nærfjerne er, og så en anden filmer jeg tog til det, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet nok med i det med, at jeg kunne se, at det er sådan ringet.
0: Nanook FM.